0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

від порога дитинства у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене зогрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку себе.

і куди б не занесла мене долі дорога, до батьківської хати вічно клич.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

чого починається родина. Сокири в горбатій спині, з базарних заношених треніків на ровному пацані. А може вона починається із напису «Лох» на стіні. Давай, розповім, чим кінчається.

чого починається родина? А чи починалась вона з кривавого кухля напоїна? Війна і справжнє ім'я. А там, де кінчається родина, чужа зловороша змія, там починається рідна земля, батьківщина моя.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову,

Шидачів ФМ. Своє

глядачів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Топ-трек на Читачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

за вони.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Декілька слів.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Восьма година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Чому всі християни повинні приймати святу тайну миропомазання? Усі християни повинні приймати святу тайну миропомазання, щоб укріпитися проти всіх небезпек нашого спасіння та приготовитися до оборони святої віри. Коли уділяється святу тайну миропомазання? В нашому українському обряді уділяє святу тайну миропомазання зараз по хрещенні. Через прийняття святої тайни миропомазання витиснув Святий Дух на наших душах знак Христового воїна. Отже, ми є не тільки Божими дітьми, але й Христовими воїнами. Будьмо ж хоробрими, у службі Христа не лякаймося нічого, ані навіть самої смерті. Бо Спаситель каже, не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити, але більше бійтеся того, хто може і душу, і тіло погубити на вічні віки. Берім собі за приклад зі святих апостолів і всіх мучеників, що за Христову віру віддали своє життя. Навернення Савла, тобто Павла. Савло походив із заможної жидівської родини. Спершу належав він до секти фарисеїв і дуже ненавидів християн. Коли юрба каменувала святого Стефана, то Савло, тоді ще юнак, похваляв убивство святого. Пізніше, за дозволом жидівського первосвященника, Савло вибрався до міста Дамаску, щоб там вишукувати християн та щоб їх ув'язнити і відсилати до Єрусалиму на суд. Він зі своїми товаришами був уже близько Дамаску. Нагло в білий день осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Савло запитав: «Хто ти, Господи?»

0: голос з неба відповів: «Я, Ісус, що його ти переслідуєш, встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Савлові товариші стояли здивовані, бо чули голос, а нікого не бачили. Савло встав та нічого не бачив, бо темнів, тобто осліп. Товариші завели його до Дамаску, де 3 дні він нічого не їв і не пив, тільки молився. В Дамаску жив один учень Ісуса Христа на ім'я Ананія. Йому з'явився Господь і сказав: «Ананіє, встань та йди шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган, царів і синів Ізраїля». Ананія пішов додому, де Савло замешкав, положив руки на нього і сказав: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі в дорозі, послав мене, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом». І зараз же Савло прозрів та охрестився. Савло, що пізніше прибрав собі ім'я Павло, став ревним Христовим апостолом і проповідував Боже Слово спершу жидам, а потім поганам. Він дуже багато натрудився для поширення Христової церкви, особливо ж між поганами. Тому його опісля назвали апостолом народів. Святий апостол Павло зазнав мученицької смерті в Римі в 67-му році разом зі святим апостолом Петром. Святого Петра розп'яли на хресті, а святому апостолові Павлові відрубали мечем голову. Свято в честь святих верховних апостолів Петра і Павла святкуємо зараз 29-го. Черня.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

0: Говори своє.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Кілька хвилин свіжого мейнстріму, під час яких ми відкриваємо нові імена найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не знає, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів, але наша з вами місія – це фікшувати належний рівень, який дозволяє впевнено знаходитися в центрі уваги справжніх меломанів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу трохи драми, трохи театральності та трохи хітовості. Але ж тільки початок. Слухай бас від Меловіна.
3: Да.

0: «Слухай бас» Меловін. Це пісня, вкотре піднімає питання права кожному залишатися собою. Не змінюватися заради схвалення оточення та звучати голосно, без жодних виправдань. Сам музикант стоїть на засадах того, що критику треба сприймати як каталізатор для створення нового, а підтримку своїх слухачів як головне джерело натхнення. Тож, надихаємо музиканта на пошуки нового та чекаємо на наступні релізи. А з вами був Олесь Кальмук та «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики, селище Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
2: Реклама.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Читачів FM. Слухай своє.
1: Народний хіт на Читачів FM.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Чому всі християни повинні приймати святу тайну миропомазання? Усі християни повинні приймати святу тайну миропомазання, щоб укріпитися проти всіх небезпек нашого спасіння та приготовитися до оборони святої віри. Коли уділяється святу тайну миропомазання? В нашому українському обряді уділяє святу тайну миропомазання зараз по хрещенні. Через прийняття святої тайни миропомазання витиснув Святий Дух на наших душах знак Христового воїна. Отже, ми є не тільки Божими дітьми, але й Христовими воїнами. Будьмо ж хоробрими, у службі Христа не лякаймося нічого, ані навіть самої смерти. Бо Спаситель каже: не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити, але більше бійтеся того, хто може і душу, і тіло погубити на вічні віки. Берім собі за приклад зі святих апостолів і всіх мучеників, що за Христову віру віддали своє життя. Навернення Савла, тобто Павла. Савло походив із заможної жидівської родини. Спершу належав він до секти фарисеїв і дуже ненавидів християн. Коли юрба каменувала святого Стефана, то Савло, тоді ще юнак, похваляв убивство святого. Пізніше, за дозволом жидівського первосвященника, Савло вибрався до міста Дамаску, щоб там вишукувати християн та щоб їх ув'язнити і відсилати до Єрусалиму на суд. Він зі своїми товаришами був уже близько Дамаску. Нагло в білий день осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Савло запитав: «Хто ти, Господи?» А голос з неба відповів: «Я, Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Савлові товариші стояли здивовані, бо чули голос, а нікого не бачили. Савло встав та нічого не бачив, бо отемнів, тобто осліп. Товариші завели його до Дамаску, де 3 дні він нічого не їв і не пив, тільки молився. В Дамаску жив один учень Ісуса Христа на ім'я Ананія. Йому з'явився Господь і сказав: «Ананіє, встань та йди шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган, царів і синів Ізраїля». Ананія пішов додому, де Савло замешкав, положив руки на нього і сказав: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі в дорозі, послав мене, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом, і зараз же

0: Савло прозрів та охрестився. Савло, що пізніше прибрав собі ім'я Павло, став ревним Христовим апостолом і проповідував Боже Слово спершу жидам, а потім поганам. Він дуже багато натрудився для поширення Христової церкви, особливо ж між поганами. Тому його опісля назвали апостолом народів. Святий апостол Павло зазнав мученицької смерті в Римі в 67-му році разом зі святим апостолом Петром. Святого Петра розп'яли на хресті, а святому апостолові Павлові відрубали мечем голову. Свято в честь святих верховних апостолів Петра і Павла святкуємо зараз 29 червня.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Держава презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова музична пігулка, яка живить нас в ці непрості часи, яка може підняти настрій, додати трохи енергії, перезавантажити психіку та спростити думки. Так би мовити, дозволити собі трохи видихнути та перевести подих.
0: «Гіт на обрії».
1: І на сьогодні, щоб усе це відчути разом, пропоную вам нову пісню від Маші Кондратенко. «Тіп з рейтерською».
2: Він

0: Кондратенко, тіп з рейтерської. Знається на філософії, слухає вініли, робить знімки виключно на плівку та задасть жару досвідченим сомельє. Визначені смаку шляхетних напоїв. Але як часто буває в житті, для справжнього щастя з таким партнером не вистачає банальної щирості та відкритості. Цінуйте у людях справжність. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Народний хіт на жадачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM». Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.

0: передачу ФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує
2: Радіочарт ТОП-40.
3: Привіт, з вами Олесь Кальмух, а це Радіочарт ТОП-40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Вересень одразу взявся міняти розстановку сил. Маємо один дебют, кілька серйозних стрибків, повернення вгору і дуже щільну боротьбу.

0: у передньому випуску. Радіо Чарт ТОП 40. Третім був «Древо» з «Анкарапістою».
1: Танцювала моя дама, моя дама, біда дама.
0: Друге місце займала «Грошу» з «Моїм раєм».
2: Дай знайти в крамлі рай, лиш останній вечір.
0: А «Радіо Чарт» очолював «Монатік» із «Тому що».
3: Чому, чому її не можу я забути?
0: Почнемо з вогню. Буквально. У кліпі «Джері Гейл до Дарк Діско» горить сукня. Навколо рейв, готика, балет «Фрідом» і хореографія, який спокійний пульс явно не передбачений. Режисував усе це Алан Бадоєв. Сама пісня вийшла ще на початку літа, але з настанням осені її історія тільки набирає обертів. У радіочарті «Дарк Діско» з'являється вперше. 20-те місце і наш вибух.

Тему диско Джері Гейл на цьому не закінчує. У вересневий концертний сезон Dark Disco вирушає разом зі своєю авторкою. А у Нікітіна попереду осінь на колесах. Наприкінці вересня Артем Нікітін вирушає у наступну частину всеукраїнського туру. Канів, Пирятин, Олександрівка та Тульчин, а далі ще більше міст. А разом із ним їде й робота, яка стала його музичною візитівкою. «Ти поселилась у душі» тримається в радіочарті вже 18 тижнів. Тепер вона 19-та.

букети ніжності від Нікітіна прийняли. Дякуємо, Артеме. Минулого тижня ми тільки встигли сказати, що Гордо та Рейнер Зоневальд набирають хід, але Локо-Локо сьогодні втрачає 3 позиції і тепер 18-та. 7-4-7 від Дорофєєвої проводить другий тиждень у радіочарті. Мінус одна позиція, 17-те місце. Чи би ти кричав, чи прошепотів, я бачив себе слід.

Наш Боїнг давно сів, а Дорофеєвій зараз і справді довелося зробити вимушену посадку. За рекомендацією лікарів, Наді не можна співати, говорити і навіть шепотіти щонайменше 10 днів. Частину концертів уже перенесли. Бажаємо швидкого відновлення і повернення на сцену. У плейлисті Артема Поварова легко можуть зустрітися Леся Українка, Тарас Шевченко і сучасна поп-музика. Кілька років тому він узявся давати українській поезії нове музичне життя. Так з'явився проект «Твої вірші, мої ноти». Хороший спосіб нагадати, що класика не зобов'язана стояти на полиці. Вона цілком може опинитися у навушниках поруч із Віва Ла Віда. Після повернення до радіочарту ця робота вирішила не затримуватися внизу. 4 позиції вгору, 16-те місце.

0: далі у Пивоварова вже симфонічна історія. У жовтні він вирушає в European Orchestra Live Tour разом із оркестром і хором. Париж, Франкфурт, Страсбург, Брюссель та Роттердам. Віва ла Віда цілком пасує до такого маршруту. Симфонічні масштаби залишаємо Артема Пивоварову, а самі беремо паузу значно скромнішу. Кілька хвилин, не перемикайтесь. Радіо Чартом
1: 40. Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
0: Продовжуємо Радіочарт ТОП-40. Поки ми робили кілька хвилин паузи, даті часу не гаяли. Take Me There перестрибнула одразу 16 сходинок із 31 на 15. Найбільший ривок у нашій двадцятці. Макс Барських щойно поставив ще одну київську крапку у своєму Open Air Festі. 4 вересня велике шоу приймала Осокор Residence. Тур триває, а в Радіочарті одна з його робіт рухається у протилежному напрямку. Сльози втрачають одну позицію. 14 місце.

0: Сльози висохли, Барських залишився. Рухаємося далі. Андрій Хливнюк на початку вересня заговорив про нагороду, якої готовий позбутися. У липні лідер бумбоксу отримав звання «Заслужений артист України», а тепер публічно заявив, що готовий від нього відмовитися. Причина проста. Хливнюк не хоче бачити своє ім'я в одному списку з артистами, чию позицію під час війни вважає неприйнятною. Саме він від початку повномасштабного вторгнення служить у силах оборони України. Тепер музика. Бумбокс. Залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

0: ласка.
1: Після такого «Залишайся» сперечатися з бумбоксом не будемо. Пісня справді залишається в радіочарті. 15-й тиждень, 13-те місце. Шекспір Віталія Козловського майже все літо провів у п'ятірці лідерів радіочарту. Потім почав здавати позиції і опустився до 17-го місця. Тепер сюжет знову робить поворот. 5 сходинок вгору, 12-те місце.

0: Шекспір такого фіналу не писав, але в нього і радіочарту не було. У Міші Міллера після швидкого старту перша помітна втрата висоти. Хейна Нана залишає першу десятку. 4 позиції вниз і 11 місце. А попереду наш гід на обрій. Там Гросу і дурна любов. Пісня кілька років чекала свого часу, а коли дочекалася, встигла ще й трохи ускладнити життя власному кліпу. Відео зняли на першу демоверсію. Потім Гросу переписала вокал і новий запис довелося підганяти під уже готовий ліпсинг. Тобто на екрані пісня вже існувала, а в студії ще визначалося, якою саме їй бути. З настроєм визначилися одразу. Робити сумну історію, що й музично сумною Гросу не хотіла.
1: Не дуже хотілося, щоб це було масло масляне, щоб і пісня сумна, і музика була сумна, і повільна. Хотілося якось дати позитиву в тому плані, що хай ця дурна любов і була, все одно я залишилася сильною, все одно мені Бог дав сил рухатися далі, знайти своє життя, своє кохання.
0: Такою дурна любов зрештою і стала. Слухаємо.

0: не попрощавшись, пішла дурна любов у гросу. Ми так не зникаємо. Почуємось за кілька хвилин.
1: Житачів FM. Слухай своє.
0: Обіцяли почутися за кілька хвилин, обіцянку виконано. Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі. Далі в нас Алі Фарбен та Рене Міллер вперше дістаються першої десятки. Боді Ток додає дві позиції і відкриває наш топ 10. А Нікіта Кісельов повертається до першої десятки. Вівтар додає дві позиції і тепер дев'ятий. Романтика місце біля вівтаря без бою не віддає.

До вівтаря Нікіта Кісельов уже нас довів. Далі за сценарієм мало бути так, але це вже зовсім інший чарт. За календарем сезон маків уже позаду. У радіоефірі свій календар. Червоний мак від Колібрі та Златико проводить тут сьомий тиждень. Перше місце вже було, тепер восьме.

Макові байдуже, що вже вересень, а у радіочарті він продовжує квітнути. The Second Voice трохи відступає. Let Me Be втрачає дві позиції і тепер сьома. А Мамаріка напередодні зібрала великий концерт у київському Fields Garden. Нове шоу, балет та живий звук. Концертна історія набирає обертів і на нашій вулиці теж додає позиції. Шосте місце. Вище ця робота в радіочарті ще не була.

Мама Ріка з роботою на нашій вулиці. Вулиця виявляється з одностороннім рухом. Поки що вгору. Час для ще одного гіта на обрій. Шугар вирішив вийти із власної зони комфорту і помітно змінив звук. Менше електроніки, більше живих інструментів. Сліп бас, фанкові гітари та скрипки. У новому звучанні Шугар рухається в бік диско та нью-диско. А от героїня пісні свою зону комфорту вже знайшла. Там немає колишнього, задає курорт, аеропорт і тортик.

0: Шугар із зоною комфорту. У січні він повезе новий звук у тур США та Канадою. Нам летіти так далеко не треба. Попереду п'ятірка найвищих позицій радіочарту. Але вже після перерви. Почуємось.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жедачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жедачів FM».
1: Реклама.
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Чорбачів FM.
1: Календар уже осінній, а температурний режим радіочарту поки що літній. Рухаємося далі. На п'ятому місці – «Древо з енкерапістою». Після 33 тижнів у чарті ця робота трохи поступається позицією. А сам Макс Дерев'янчук тим часом майже живе між сценою, дорогою і наступним саундчеком. Вересневий гастрольний графік із живим бендом у нього щільний. Альона Маргалєва теж вдома не засиджується. Україна, Братислава, а попереду підготовка до найбільшого сольного концерту в Київському палаці спорту. Альона міста змінює, а не п'яна закохана позицію – ні. Четверте місце і вже 40-й тиждень у радіочарті. Тут можна було б оформлювати прописку. Але вдома, як з'ясувалося, ніхто не сидить. Монатік змінює крісло. Після 5 років перерви він повертається у «Голос країни» і стане одним із тренерів нового сезону. Червоне крісло вже чекає. А от перше місце радіочарту довелося звільнити. Тому що опускається на третю позицію.

0: знаєш, як із серцем моїм граєш? Ось так!
1: Тому що, відповів Монатік, після стількох чому сперечатися вже якось незручно. Наприкінці серпня Гросу опинилася зовсім поруч із небезпекою. Приїхавши до столиці для презентації нової пісні, Аліна заселилася в готелі «Цитадель» у селі Мила на Київщині. Під час російської атаки будівля зазнала серйозних пошкоджень. У момент удару Гросу в готелі не було. Вона затрималася на робочій зустрічі. Після такого побувати хоча б кілька хвилин у раю точно не завадить. Мірай, другий випуск поспіль залишається на другому місці радіочарту. Слухаймо.

Не відпускай, просить грошу у моєму раю. Ми відпускаємо. Залишилося одне місце. Зараз дізнаємося, кому воно дісталося. От і відповідь на головне запитання випуску. 5 тижнів тому кольє Макса Барських тільки з'явилося в радіочарті. Потім піднімалося, ненадовго відступило і перед нинішнім ривком було 6-м. Звідти одразу на вершину. 5 сходинок одним рухом. Новий лід.

Колія Макса Барських ставить крапку в нашому першому осінньому радіочарті. Літо дякуємо. Воно залишило нам чимало музики, який тепер жити вже в новому сезоні. Осінь приймає естафету. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось за тиждень у радіочарті ТОП-40. Бережіть себе.

13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

вирує хмин. 300 літ, а сонце і зоря наш тернистий шлях. Пам'ять молить, брате, не згорять.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Чому всі християни повинні приймати святу тайну миропомазання? Усі християни повинні приймати святу тайну миропомазання, щоб укріпитися проти всіх небезпек нашого спасіння та приготовитися до оборони святої віри. Коли уділяється святу тайну миропомазання? В нашому українському обряді уділяє святу тайну миропомазання зараз по хрещенні. Через прийняття святої тайни миропомазання витиснув Святий Дух на наших душах знак Христового воїна. Отже, ми є не тільки Божими дітьми, але й Христовими воїнами. Будьмо ж хоробрими, у службі Христа не лякаймося нічого, ані навіть самої смерті. Бо Спаситель каже: не бійтеся тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити, але більше бійтеся того, хто може і душу, і тіло погубити на вічні віки.

0: Навернення Савла, тобто Павла. Савло походив із заможної жидівської родини. Спершу належав він до секти фарисеїв і дуже ненавидів християн. Коли юрба каменувала святого Стефана, то Савло, тоді ще юнак, похваляв убивство святого. Пізніше, за дозволом жидівського первосвященника, Савло вибрався до міста Дамаску, щоб там вишукувати християн та щоб їх ув'язнити і відсилати до Єрусалиму на суд. Він зі своїми товаришами був уже близько Дамаску. Нагло в білий день осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив до нього: «Савле, Савле, чого мене переслідуєш?» Савло запитав: «Хто ти, Господи?» А голос з неба відповів: «Я, Ісус, що його ти переслідуєш. Встань же та йди в місто, і тобі скажуть, що маєш робити». Савлові товариші стояли здивовані, бо чули голос, а нікого не бачили. Савло встав та нічого не бачив, бо отемнів, тобто осліп. Товариші завели його до Дамаску, де 3 дні він нічого не їв і не пив, тільки молився. В Дамаску жив один учень Ісуса Христа на ім'я Ананія. Йому з'явився Господь і сказав: «Ананіє, встань та йди шукай у домі Юди Савла на ім'я Тарсянина, бо він для мене вибране знаряддя, щоб занести моє ім'я перед поган, царів і синів Ізраїля». Ананія пішов додому, де Савло замешкав, положив руки на нього і сказав: «Савле, брате, Господь Ісус, що з'явився тобі в дорозі, послав мене, щоб ти прозрів знову і сповнився Святим Духом. І зараз же Савло прозрів та охрестився». Савло, що пізніше прибрав собі ім'я Павло, став ревним христовим апостолом і проповідував Боже Слово спершу жидам, а потім поганам. Він дуже багато натрудився для поширення Христової Церкви, особливо ж між поганами. Тому його опісля назвали апостолом народів. Святий апостол Павло зазнав мученицької смерті в Римі в 67-му році разом зі святим апостолом Петром. Святого Петра розп'яли на хресті, а святому апостолові Павлові відрубали мечем голову. Свято в честь святих верховних апостолів Петра і Павла святкуємо зараз 29 червня.
1: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

ковдів, так дивно комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю, увійшла в моє життя, не розумію.

темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину, нічне добраніч, найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні, в ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ФДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода поглянути на стан речей на вітчизняній поп-сцені крізь нашу уявну шлягер-лінзу. Вона допомагає нам практично безпомилково визначати лідерів українського музичного ефіру, очільників гіт-парадів та заклиначів душ фанатів популярної музики. Саме такі пісні підвищують наш кров'яний тиск та кількість ударів серця на хвилину. Слухаємо ще один такий приклад. Павло Табаков «Ти не моя, я не твій».
0: Гіт

0: хочеш.
1: Ти не моя, я не твій. Саме під такою назвою побачив світ новий реліз від співака Павла Табакова. Пісня створена на слова Івана Франка і стала своєрідним подарунком. Даниною пам'яті до 170-річчя від дня народження нашого великого українського письменника. Це насправді фантастично, що рядки видатного Каманіра звучать настільки органічно і сучасно для нашого сьогодення. А з вами сьогодні був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
2: Гіт на обрії.
3: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801 097 83 17 801.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги ідуть в дорогу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. Мене звати Андрій Чиж і в ефірі Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку треба чути і знати. Зокрема, сьогодні ми послухаємо треки, котрі щойно з'явилися на світ, і ви будете першими, хто їх почує. На початку буде Бурла та його особлива дама. Після того Валкорн і його голос свого покоління Мальва. Фіолет з присвятою воїнам, що не повернулися, піснею бісить.
3: Тримайся за те, що нас робить людьми, тримайся.
2: Сисуїв зі спогадами про втрачене кохання. Осінь між нами.
4: Осінь між нами, осінь між нами.
2: Далі послухаємо Віталія Кабу і його пошук відповідей «Думаю, гадаю». Гурт «Молоді» про важливу людину. Обійму.
5: Я тебе обійму, як ніхто не обіймав.
2: Дует Трачата Яни Ковальової. Їхні життєві хвилі.
6: Кожного хвилі різної сили.
2: Мнішек та її серпневу луну.
7: Ту серпневу пісню чули тільки двоє.
2: Тоді гурт ДК «Енергетик» із кавером на Скрябіна. Пісню «Кольорова». Спіраліус 77 та їхнє музичне лего. Групу «Розквіт» із піснею «Стрімголов». Та свіжу версію української класики «Катерина» від гурту «Мова».
8: Катерина, білий спот, Катерина, щирий усміх, ясний погляд, Катерина.
2: Ось така музика чекає на нас попереду, і ми переходимо до першої роботи, яку будемо сьогодні слухати.
1: Слухоманія.
2: Розпочинаємо із нового релізу від Бурла. Його композиція «Дама» поєднує сучасне міське звучання з українською народною естетикою. Це твір про щире захоплення, силу справжніх почуттів та неймовірну красу української дівчини. Трохи кохання у перші секунди слухоманії. Бурла.

0: Це був Бурла та його нова дама.
1: Слухоманія.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Валкорн, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління, кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатися вперед. Слід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Валкорн.

Валкорн і Гомальва. Слухаємо український та додаємо важливості і щирої відвертості. На черзі «Фіолет» із треком «Бісить». Для самих музикантів це не просто черговий реліз, а дуже особлива робота. Вона про війну і про воїнів, про людей, які мали повернутися додому, але, на жаль, не повернулися. Це пісня про ті обличчя, які назавжди залишаються в пам'яті тих, хто вижив, та про надвисоку ціну, яку Україна щодня платить за можливість жити. Слухаємо «Фіолет», «Бісить».

«Фіолет» і його нова робота «Бісить», присвячена всім, хто боронив і продовжує боронити Україну. Продовжуємо осінньою темою. Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та острах втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв. «Осінь між нами». Осінь.

0: все з нами.
1: Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами». Далі між нами коротка пауза, після якої повертаємося з черговою порцією нової української музики. Тримайтеся актуальної хвилі.
2: Слухом «Маманія».
3: Дачів ФМ. Своє радіо.
2: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
4: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
1: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що кожен

слухали «Нову річ» від дуету «Молоді», пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. «Хвилі».

Хвилі вітрачата Яни Ковальової. Далі у слухоманні Мнішек презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. Мнішек і її «Серпнева луна». Слухаємо.

0: Нова робота «Мнішек» – «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія.
2: Жидачі в ФМ.
3: Слухай своє.
1: Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефіри разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
4: Якщо навколо

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего».

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

Розквіт стрімголов. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Хіт на обрії».
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і як завжди в цій порі «Хіт на обрії». Програма, в якій ми з вами і як експерти, і як кінцеві споживачі можемо побачити та почути на власні вуха модні тенденції та тренди, що утворюються в музичному просторі України.
1: «Хіт на обрії».
2: Черговий еталонний приклад «Дама» від «Бурли».

«Дама» від українського хіп-хоп-виконавця Максима Бурле. Сингл уже встиг зібрати сотні тисяч прослуховувань та увійти до актуальних чартів. Слухачі відзначають особливу атмосферність треку, яка вдало поєднує фірмовий стиль виконавця з романтичним, легким, іронічним настроєм. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Приватне підприємство «Транспак», головний перевізник продукції Кохавинської паперової фабрики селища Гніздичів, запрошує на роботу водіїв-далекобійників. Якщо у вас є бажання спробувати себе на цій посаді, просимо звертатися. Телефон 063 813 70 66. 063 813 70 66. Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Вдачів FM.

хвилини котяться, мов хвилі, голуби. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав люблю лише одній тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був тоді в твоїх очах. Безмежний всесвіт був тоді в твоїх очах.

0: біда не в тім, що свище вітер лют, що січень на вікні малює мертвий квіт. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити.
1: Реклама.
2: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВАО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Реклама.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: Все норм. Живи. Скоро буду вдома.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

19 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Три очі, не перше, не останні. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки, бо

20 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Простір, де лунають найсвіжіші музичні доробки різних стилей та напрямків. Але є дещо, що об'єднує всі ці новинки. Це те, що кожна з них претендує увірватися в наш музичний простір та закріпити за собою статус справжнього гіта. Цього разу молоді обійми.
1: Гід на обрії.
3: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: обійми. Історія про сильне кохання, де обійми є найкращим захистом від будь-яких життєвих негараздів. Саме цю історію подарували нам романтики української поп-сцени. Фіналісти національного відбору на Євробачення 2025 – Кирило Роговий та Іван Степаніщев, або ж гурт «Молоді». Побажаємо усім молодим вірно обрати свій шлях та реалізуватися в повній мірі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть, у мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді. Із пропелерів і моторів читаємо коменти.
2: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
1: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати дрона. Комплект ухивалом, тиждень, запчастини на пошті. Зібрати можна по ролику з Ютуба, він у вільному доступі. Це смішні гроші. Якщо так прикинути, дрону похуй, де літати. Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано. Там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності, неодноразово доведено. Мі-6 ЦРУ Мосадом, українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Харчев ФМ. Своє радіо.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів ФМ.
2: Друзі, всім привіт! Я Тарас Більчаковський.
3: Я Грицько зі Львова.
2: І сьогодні, друзі, наш довгоочікуваний дует. Ми заспівали кавер на пісню «Очі сині
3: у моєї дівчини».

великі. Та вертає спомин у весні до твоїх садочків вулиць тих.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Ти найтепліший із вітрів, моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив

0: Ташів ФМ. Своє радіо.
1: А я в думках про тебе так. Напевно, це не дуже добрий знак. Як нам далі бути? Сотні раз обіцяла забути.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на глядачів FM.

0: Качів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Наше, навіть, це до дітей би побіг. А друге, навіть, якусь гарячу ванну хорошу. Віддихнув би трохи від цього всього.
2: Моє тіло під кулями, руки стомлені, очі закриті, напів мої ночі не заряні. І не зламлені душі в окопі братів, моя віра прихована, недосяжна війною, не вбите чужим, моє місто зруйноване, але вбити його в них не вистачить сил.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Жидачів FM.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

А в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатик.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. It's living out on the beach.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої крові на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти так.
1: Шидачів FM. Своє радіо.